večera na terasi hotela Jadran sam za vas. Svira skupina Romi muzičara.